0: City. Drake på P3. Bra. Som spør, hva du lurer, hva, hæ?
1: Nei, ingenting.
2: Oh, ja. Jeg bare spør Drake om. Eller er det vi som spør?
0: Vi spør hva du gleder deg til i dag.
3: Ja, vi spør drit i Drake. Vi ferdig med han nå. Vi lurer på hva gleder du til i dag. Senest melding i appen NRK Radio. Det har Charlotte gjort. Hun skriver, gleder meg til å slutte på jobb for dagen. Jobba som servitør i Sverige om å snakke med de der jævla svenskene hver eneste dag.
2: Nei, Charlotte. Nej men Charlotte, Charlotte. Men gud Charlotte.
3: Ja, inte sant. Och ska och jobba som servitör, men jobba som servitör nu.
2: Ja, tänkte på.
3: Jag bara lurar på hur är hon servitör då?
0: Jag tror att hon ska på jobb och så.
3: Ja, sånt sätt
0: ska bli färdig.
3: Ja, inte sant.
2: Men är inte svenskar bara alltid hyggliga? Jag kan inte se för mig har aldrig tror jag.
3: Ja, de var också hyggliga mellan sån 1939 till 1945 då stod de bara såg på mest.
2: Ja, men de gjorde inte så mycket, så de gjorde inte så mycket ut av sig.
3: Nej, men det var också hyggligt akkurat i situationen.
2: Någon gånger så är det att göra det.
0: Och så måste du skära in att alla svenskar är ju servitörer. Så,
2: ja, det var bare i 2007.
3: Ja, så liksom. Da må greia meg da. Det var faktisk, altså selv i Kjongsfjord der har vi liksom, ja, i Kjongsfjord. Har ikke jeg sagt det her?
2: Nei,
3: det har vært veldig rart å ta opp de svenske servitører. I Kjongsfjord så har vi en sånn gjestegård som liksom er pub og der folk kan sove og spise, ikke sant?
2: Ja.
3: På et tidspunkt så bare tok svenska over. De som, jeg vet da

helt sånn der psykedelisk Stranger Things vibe, sånn den låta her. Men gjett i vei, mens du feir Good Riddance av Green Day innom her på P3. Hei, hei, hei.

skal få to låter på å finne ut av svaret og skrive ditt svar på det du tror det mens Anna of the North kommer innom og Sam Fender Olivia Dean. Om 6 minutter så kårer jeg en vinner. Bare heng på en i appen da.